0: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, povedal pápež.
1: Leo XIV. Vyjadril blízkosť obetiam ničivých záplav v Nepále.
0: Kresťania by mali hľadať spoločenstvo a spoločne budovať pokoj, povedal luteránskym norským biskupom Leo XIV.
1: Arcibiskup Gallagher navštívil moskovskú pravoslávnu katedrálu.
0: Západný breh sa stal územím bezprávia, hovorí kardinál Picabala.
1: Vo štvrtok 27. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Moniky, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslajová. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov stretnutia na tému závislosti v Latinskej Amerike, ktoré zorganizovala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. V príhovore vyjadril želanie, aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty, aby im podobne ako dobrý Samaritán ošetrovala rany, poskytovala im výživu a stávala sa pre nich domovom.
1: Stretnutie o závislostiach sa konalo vo Vatikáne od 25. do 27. augusta na tému Odpoveď na drogy a kriminálne verbovanie mládeže založená na viere, dialóg z Latinskej Ameriky a Karibiku smerom k svetu. Podujatie okrem Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku organizujú aj Latinskoamerická pastorácia pre sprevádzanie a prevenciu závislostí v rámci Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Medziamerická komisia pre kontrolu zneužívania drog, poradný a podporný orgán Organizácie amerických štátov.
0: Závislosti sú komplexným javom, ktorý poukazuje na zlyhanie dehumanizovaného sveta, zdôraznil v príhovore svätý otec a dodal.
2: El sufrimiento de los jóvenes nos reclama respuestas integrales, prevención comunitaria.
1: Utrpenie mladých ľudí si vyžaduje komplexné riešenia, prevenciu na úrovni komunity, odbornú starostlivosť, spravodlivosť s ľudskou tvárou a úzkú pastorálnu podporu. Náš príspevok sa musí zamerať na starostlivosť, prítomnosť a obnovu komunitných väzieb.
0: Pápež poukázal na 4 mosty spolupráce v tejto oblasti. Prvým je spolupráca medzi cirkvou a medzinárodnými organizáciami, keďže nikto nedokáže čeliť problému drog sám, zdôraznil pápež a vyjadril potešenie najmä zo spolupráce Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Organizáciou amerických štátov, z ktorej zišla aj príručka latinskoamerickej pastorácie v oblasti podpory a prevencie závislosti.
1: Druhý most spája vedu a vieru. Ako vysvetlil svätý otec, cirkev nezasahuje do problematiky drog s úmyslom konkurovať neurovedám, psychiatrii alebo verejnému zdravotníctvu, ani nahradiť ich. Snaží sa ju však osvetliť z pohľadu evanjelia prostredníctvom komplexného chápania ľudskej osoby.
0: Tretí most je v rámci putujúcej cirkvi na rôznych kontinentoch. Na stretnutí sa o svoje skúsenosti podelili aj osoby pôsobiace v tejto oblasti z ostatných kontinentov. Štvrtý most je ekumenická spolupráca v tejto oblasti.
2: No hay mejor prevención contra las drogas.
1: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, konštatoval Leo XIV., pričom vysvetlil.
2: La familia que el Concilio Vaticano II la llamó.
0: Rodina, ktorú druhý vatikánsky koncil správne nazval domácou cirkvou, je miestom, kde sa život pestuje, kde sa on staráme a kde ho plánujeme. V súčasnosti sme svedkami utrpenia mnohých rozpadnutých rodín, či už v dôsledku užívania drog, násilia, zapojenia dieťaťa do zločineckej činnosti, chudoby alebo nedostatku príležitostí, ktoré ľudí odsúvajú na okraj spoločnosti.
1: Podstatou je podľa svätého otca to, aby cirkev bola rodinou, ktorá zahŕňa najmä ľudí, ktorí trpia. Svätý otec na záver vyjadril želanie.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen.
0: Aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty. Tak ako Samaritán, ktorý sa stal blížnym pre zraneného muža, neprejdime okolo nich bez povšimnutia. Budujme cirkev, ktorá sa zastaví, priblíži sa, nechá sa dojať, ošetruje rany, vyživuje a stáva sa domovom.
1: Vatikán, Nepál. Leo XIV. Vyjadril sústrasť rodinám obetí ničivých záplav v Nepále a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých zasiahla tragédia. Katastrofu podľa doterajších zistení spôsobil kolaps ľadovca v Himalájach, ktorý vyvolal prudkú prívalovú vlnu vody, bahna a sutín.
0: V telegrame podpísanom mene svätého otca štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolínom sa uvádza, že pápeža zarmútila správa o stratách na životoch a skaze spôsobenej prívalovými povodňami v Nepále. Duše zosnulých zveruje milosrdenstvu Všemohúceho a pozostalým vyjadruje úprimnú sústrasť. Zároveň uisťuje o svojej duchovnej blízkosti všetkým, ktorých zasiahla táto tragédia.
1: Leo XIV. Pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov, ktorí pokračujú v pátracích a záchranných operáciách a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
0: Katastrofa zasiahla horskú oblasť na hranici Nepálu a Tibetu. Podľa nepálskych úradov zahynulo v krajine najmenej 270 ľudí a 826 je nezvestných. Na tibetskej strane hlásia najmenej 3 mŕtvych a 558 nezvestných. Medzi nezvestnými sú aj stovky cudzincov, z ktorých mnohí smerovali na púť k hore Kailáš, posvätnému miestu viacerých ázijských náboženstiev.
1: Záchranné operácie komplikujú zničené mosty a približne 40 kilometrov poškodených ciest. Nepálska armáda nasadila vrtuľníky, aby sa dostala k izolovaným komunitám a prevážala zranených do Katmandu. Na čínskej strane bolo do záchranných prác nasadených viac než 1500 ľudí.
0: Caritas Nepal upozorňuje, že skutočný rozsah škôd a dopad katastrofy na najviac postihnuté komunity zatiaľ nie je možné presne určiť. Jej tím pre mimoriadne situácie sa snaží dostať do zasiahnutých oblastí, viaceré z nich však zostávajú odrezané od sveta.
1: Do pomoci sa zapája aj medzinárodné spoločenstvo. India poslala viac než 47 tón liekov, potravín a humanitárneho materiálu. Spojené kráľovstvo vyčlenilo 5 miliónov libier a ponúklo vyslanie záchranných tímov.
0: Vatikán. Počas stretnutia s luteránskymi biskupmi z Norska pápež Leo XIV. Pozbudil všetkých kresťanov k spolupráci pri presadzovaní pokoja a spravodlivosti v týchto nepokojných časoch.
1: Vo svojom príhovore pápež pozval luteránskych biskupov z Norska, ktorí sú na púti v Ríme, aby navštívili rôzne posvätné miesta spojené s prvotnými kresťanmi a mučeníkmi, ktorých životy sú pre súčasných kresťanov neustálým zdrojom inšpirácie. Ich príklad nás podľa neho povzbudzuje, aby sme aj my odovzdali svoje životy na Božiu slávu a pre dobro našich bratov a sestier.
0: Pápež Leo poukázal na náročné výzvy, ktoré prináša obzvlášť nepokojné obdobie nášho sveta. Povedal.
2: There seems to be an increasing animosity among peoples.
1: Zdá sa, že medzi národmi rastie nevraživosť, čo sa prejavuje nielen v medzinárodných konfliktoch a sporoch, ale aj v rámci jednotlivých krajín, ako ukazuje zatrpknutosť, ktorá často charakterizuje politickú a spoločenskú diskusiu.
0: Poznamenal, že kresťania čelia pokušeniu prepadnúť nepriateľským postojom voči tým, s ktorými nesúhlasia. Pápež však zdôraznil, že namiesto toho musíme hľadať cesty zmierenia a bratstva. Taktiež pripomenul, že Ježiš nám ukazuje inú cestu a odhaľuje, že dobrota a láska majú moc odzbrojiť.
1: Navštevou Ríma luteránsky biskupy prejavujú túžbu budovať spoločenstvo, uviedol pápež a dodal, že aj malé gestá nás môžu inšpirovať a viesť na ceste zmierenia.
0: Pápež Leo XIV. Následne pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci jeho učeníci boli jedno a tak svet uveril.
2: Grounded in our common baptism and our shared mission in the world, I pray that we may always grow together.
1: Zakotvený v našom spoločnom krste a spoločnom poslaní vo svete, sa modlím, aby sme spoločne neustále rástli v službe presadzovania pokoja a spravodlivosti.
0: Na záver pápež vyzval luteránskych biskupov z Norska, aby sa obracali k príkladu prvotných mučeníkov a svätých, ako k svedectvu o premieniajúcej sile lásky.
2: Let us ask for God's blessing, so that in God's infinite goodness and wisdom.
1: Prosme o Božie požehnanie, aby nám Boh vo svojej nekonečnej dobrote a múdrosti pomáhal žiť čoraz opravdivejšie ako bratia a sestry a tak vydávať spoločné svedectvo o našom Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi.
0: Vatikán, Rusko. Včera, druhý deň misie v Moskve, arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, sa niesol v znamení návštevy pravoslavnej katedrály Krista Spasiteľa v hlavnom meste Ruskej federácie.
1: Arcibiskupa Gallaghera privítal protojerej Igor Jakimčuk, podpredseda oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. Táto návšteva nadviazala na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v utorok 25. augusta.
0: Arcibiskupovi Gallagherovi bola v celej svojej nádhere predstavená katedrála Krista Spasiteľa, táto impozantná stavba so zlatými kupolami, ktorá sa nachádza nedaleko Kremľa. Hoci pôvodný projekt chrámu Krista Spasiteľa siaha až do roku 1812, keď ho chcel cár Alexander I. zasvetiť Kristovi Spasiteľovi na oslavu oslobodenia Ruska spod Napoleonovej invázie, samotná výstavba sa začala až v roku 1860.
1: Prvým cárom, ktorého tu v roku 1883 korunovali, bol Alexander III. Dejiny tohto svetostánku poznačili otrasy a tragédie, vrátane jeho úplného zničenia za sovietského režimu. V roku 1931 bol chrám vyhodený do vzduchu a po vojne na jeho mieste vybudovali najväčšie kúpalisko v Sovietskom zväze. S úpadkom a následným koncom sovietského režimu získala Ruská pravoslávna cirkev v februári 1990 povolenie chrám od záchlerov obnoviť. Náklady na rekonštrukciu pokryl fond zriadený v roku 1992, do ktorého finančne prispeli veriaci z celého Ruska.
0: Moskovský chrám Krista Spasiteľa ukrýva významné umelecké a duchovné poklady. Po výstupe z podzemného chrámu Premenenia Pána sprevádzali arcibiskupa do hornej časti chrámu, kde sa nachádza ikonostas a fresky, pokrývajúce plochu najmenej 22 000 štvorcových metrov. Arcibiskup Gallagher sa tam modlitbe zastavil pred ikonou Vladimírskej Bohorodičky, tá sa pripisuje svätému Lukášovi, bola vrátená pravoslavnej cirkvi a stala sa jedným z hlavných predmetov úcty ruských veriacich.
1: Svätá zem. Násilie osadníkov voči Palestínčanom narastá a situácia na západnom brehu sa čoraz viac vymyká spod kontroly, varoval kardinál Pier Battista Pizzaballa počas mítingu v Rimini. Latinský patriarcha Jeruzalema vyzval Západ na väčšie diplomatické úsilie a zdôraznil, že dvojštátne riešenie zostáva jedinou cestou k uznaniu práv Izraelčanov aj Palestínčanov.
0: Kardinál Pizzaballa skonštatoval, že západný breh je dnes územím bezprávia. Ako uviedol, napätie medzi osadníkmi a palestínskym obyvateľstvom neustále narastá a dianie zostáva bez akýkoľvek kontroly z hľadiska bezpečnosti a zákonnosti.
1: To, že dochádza k neustálym útokom zo strany osadníkov, je nespochybniteľným faktom, povedal. Patriarcha vyzval západné krajiny na väčšiu angažovanosť. Západ musí pomôcť trochu pozdvihnúť pohľad, vytvárať perspektívy a pomôcť tiež upokojiť túto neustálu špirálu prostredníctvom čoraz intenzívnejšieho diplomatického úsilia, uviedol.
0: Ako dodal, diplomacia napriek všetkej svojej slabosti zostáva jediným spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť konflikt a vyhnúť sa pritom použitiu zbraní, násilia a vojenskej sily.
1: V súvislosti s pásmom Gazy kardinál Pizzaballa zdôraznil, že situácia sa veľmi zhoršila a z ľudského hľadiska zostáva územie veľmi zdevastované. Poznamenal však, že v súčasnosti je situácia v niektorých ohľadoch stabilnejšia a na politickej úrovni prebieha mnoho rokovaní.
0: Latinský patriarcha Jeruzalema opätovne podporil dvojštátne riešenie, na ktoré poukazuje aj Lev XIV. Je to jediný spôsob, ako Izraelčanom a Palestínčanom priznať právo mať domov vo svojej vlastnej krajine, povedal. Dodal tiež, že pápež skôr či neskôr príde do Svätej zeme. Najskôr je však podľa neho potrebné vytvoriť podmienky na to, aby takáto návšteva mohla skutočne priniesť ovocie.
1: V rozhovore s mladými ľuďmi kardinál Pizzaballa varoval pred logikou vojny, ktorá vedie k odľučťovaniu protivníka. Vojna oberá mladých ľudí o najkrajšie roky ich života, ak ich nepripraví o samotný život. Platí to pre Ukrajinu, ale aj pre Blízky východ, povedal v odpovedi na otázku mladého Ukrajinca.
0: Patriarcha zdôraznil, že nádej si nemožno zamieňať s optimizmom ani s očakávaním rýchleho politického riešenia. Nádej nie je očakávaním niečoho, čo má prísť zvonka, ale rodí sa vo vnútri srdca, povedal.
1: Ako dodal kardinál Pizzaballa, nádej sa rodí aj zo stretnutí medzi ľuďmi, Izraelčanmi a Palestínčanmi, Židmi, moslimami a kresťanmi, ktorí sa rozhodnú pomáhať, podporovať druhých a odmietnú odľučťovať toho druhého.

0: Je 7:11. Při povodních v Nepálu zemřelo 469 lidí, uvedla dnes v noci bilanci místní policie. Další oběti hlásila Čína. Záchranáři pátrají po stovkách pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané z více než 30 zemí. Většina pohřešovaných Indů byla na pouti k hoře Kailáš v Tibetu, která je posvátným místem hinduistů. Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu ve středu zřejmě vyvolala odtržená část ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně způsobila prudkou záplavovou vlnu. Voda a bahno zničily silnice, poškodily infrastrukturu a zaplavily vesnice. Čínské úřady navíc vydaly varování před další mohutnou povodní. Humanitární organizace Člověk v tísni a ADRA vyhlásili na pomoc Nepálu veřejné sbírky. Andrej Arvenzis z vedení zahraničních projektů ADRI včera Proglasu popsal.
1: Situácia sa stále vyvíja, presne rozsah škôd ešte nie je známy. Tu povodeň zrejme vyvolalo otrhnutie časti ľadovca, ktorý zo sebou pravdepodobne strhol aj nejaký veľký kus hmotu horniny. Tá sa následne zrútila do údolia a to vyvolalo vlastne bleskovú povodeň predovšetkým v oblasti Rusava na severe Nepálu, ktorá potom postupovala pozdĺž vlastne tých riek Sunkosi a Trišuli. My vieme, že táto povodeň zničila veľké množstvo domov, množstvo zdravotníckych zariadení. Zatiaľ evidujeme, že bolo zničených 19 mostov a približne 40 kilometrov ciest. Do oblasti nie je možné sa dostať, sa tie inak ako vrtulníkom a do oblasti ani nemáme teraz prístup. V oblasti zasahujú záchranné týmy, armáda, polícia a pomoc koordinuje na mieste štát. Vieme, že sa pohrešujú stovky ľudí, opäť tieto čísla sa nedajú ešte potvrdiť a určite nie sú konečné. Z našich nejakých odhadov a z tých informácií, ktoré máme, prístupne odhadujeme, že pomoc bude potrebovať viac ako 30 ľudí. Vieme zároveň, že tam hrozia rizika nejakých ďalších povodní, to znamená úrady vyzvali obyvateľov, ktorí žijú v okolí riek, aby sa presunuli do bezpečnejších miest. To znamená, že tí obyvatelia, ak už neprišli o svoje obydlie, tak ho opustili a presúvajú sa do hôr, čo považujú za bezpečné miesto.
0: ADRA je v kontaktu s nepálskými úřady i dalšími humanitárními pracovníky, kteří v zasažených oblastech pomáhají. Zjišťuje rozsah škod a aktuální potřeby obyvatel.
1: Napríklad aj Nepálska rada pre sociálnu starostlivosť, takzvaný Social Welfare Council, formálne vyzval organizácie, aby boli pripravené pomáhať, keď vlastne tento prístup bude možný. To, ako bude vlastne vyzerať tá naša pomoc, bude hodne závislé od ďalších informácií, od toho, aby my sme mohli čo najlepšie vyhodnotiť tú situáciu. V našich skúseností vyplýva, že pri týchto udalostiach ide o základné potreby. To je prístup k vode, prístup k jedlu, núdzové prístrešie, zdravotná starostlivosť. To sú základné veci, ktoré ľudia potrebujú, aby mohli prežiť. Samozrejme, to je tá prvá pomoc. Je jasné, že tá pomoc, hovoríme tu o niekoľkých mesiacoch až rokov, po tej akutnej fázi pomoci, základným cieľom je záchrana ľudských životov, príde potom tá obnovovacia fáza. ADRA v Nepále pôsobí 35 rokov. Jedno z našich aktivít, ktorú v Nepále robíme, je, že pomáhame miestnym samosprávam pripravovať sa na katastrofy. Tá naša pomoc smeruje aj týmto smerom. Nie je to len reakcia po katastrofe, ale snažíme sa tie komunity a tie miestne samosprávy pripravovať.
0: Zhrnul včera pro posluchače Proglasu Andrej Arvenzis, vedoucí oddělení zahraničních projektů ADRI.

0: Katarína Koščová zpívá, to bude platit o všech ukázkách v tomto pořadu. Daniel Špiner, v tomto případě to byl klavír.
1: Ano, aj.
0: Aj, tak.
1: Aj.
0: Ale ty na tom albu hraješ na víc nástrojů, klavír, akordeon, pak je tam ještě elektrický klavír Fender Rhodes. Takže to je, co se týká hudebního doprovodu, jsou tam samozřejmě další muzikanti, o nich se taky budeme bavit, ale mě by zajímalo, když Katčino jméno, Danovo jméno jsou na albu stejně velkými písmeny, do jaké míry tedy to album vzniklo jako skutečně autorská spolupráce vás obou?
1: Naša 13-ročná spolupráca, kterou voláme už pomaly manželstvo, je na tom tak rovnocenně, že vlastně Katka dojde stále s nějakým nápadom, dojde s textom a nějakou melodickou linkou a já jsem ten, který spraví všetko to ostatné. S většinou dostanem případně nějaké instrukce, ale zvyčajně nemusím, lebo už na očiach vidím, že který akord by se tam žiadal. Takže asi takto a já jsem velmi poctený, že vlastně prvýkrát za našich 13 rokov spolupráce se vlastně udělalo to, že jsem na albume rovno pod tebou.
2: Ja, mně to tak přišlo, že to přece už konečně musí být takéto vyústenie tej našej spolupráce. Naozaj, já si myslím, že je velmi taká rovnocenná, že som mala potrebu už konečně Dana napísať tak úplně rovnocenně aj vlastně na ten obal.
0: Když se tě tady, Katko, zeptám, co se tobě líbí na Danově způsobu, jak s těmi tvými nápady potom pracuje. Protože 13 let spolupráce, to znamená, že asi musí být člověk spokojený s tím, jak to dělá ten druhý, že?
1: Ano, musí.
2: Já jsem velmi spokojená. Víš, že ty musíš být spokojný, ale já jsem naozaj tak úplně velmi spokojná. A myslím si, že to je aj vidět aj na tom, ako vlastně, ako to funguje na tých koncertoch našich živých, ako to funguje vo všeobecnosti v rámci tvorby. Ono je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad, keď ja tvorím, tak mne to trvá dosť dlho, kým vzniknú tie pesničky. A potom, keď sa stretnem s Danom, tak mám pocit, že dokážeme urobiť pomaly celý album v jeden deň, akože zaranžovať to nejako. Ja mu poviem nejakú moju predstavu a niekedy sa stane, že vlastne Dano to počuje inak, tú moju melodickú linku. On tým, že je muzikant, tak v tých harmoniách rôznych a iných vie rozmýšľať. A ja väčšinou počujem veľmi také jednoduché takú jednoduchú harmóniu, úplne veľakrát, že na prvú. A Dano zrazu začne hrať niečo úplne iné, ako som počula ja. A poviem si, že to je oveľa krajšie ako to, čo som mala ja v hlave. Niekedy si vyslovene dupnem a poviem si, že nie, toto chcem takto jednoducho, čisto. A chcem, aby vlastne akoby ten text, ak má nejaký taký, že silnejší odkaz pre mňa, tak by som chcela, aby vystúpil. Ale veľmi, veľmi dobre sa spolupracuje s Danom. A hlavne tam je super to, že on je, mne sa tak ťažko sa mi chváli, keď sedí vedľa mňa do kelu. Ale on je naozaj super človek. A tak akože myslím, že sme si sadli ľudsky najmä, že aj keby nebol taký skvelý muzikant, tak by som s ním veľmi rada robila, lebo sa s ním veľmi dobre žije v tej práci našej. Sa s ním veľmi dobre cestuje, prespávame na rôznych hoteloch, takže naozaj my spolu trávime veľa času, mimo tých koncertov ešte.
1: A dokonca ešte som sa ti dostala aj do rodiny tým, že som krstným otcom Katky, nášho
2: Adama,
1: syna.
2: Tak to je krásne. Tak nie nášho Adama, ale môj a môjho manžela. Takže je to také s takou ľahkosťou vždy do toho idem, do tej spolupráce, že absolútne nemám žiaden stres. A vždy, keď mám hrať s nejakým iným muzikantom, a už sme to skúšali viackrát, tak mám pocit, že to naladenie sa na seba trvá o mnoho dlhšie a som v takom strese, že dokoľ nejde Dano, že kto ma zachráni, keď urobím nejakú chybu na tom koncerte. Lebo Dano presne vie, že všetky moje nádychy pozná. Keď na ňo vypleštím oči, že som sa nejako pomýlila, tak on to vie uhrať. Alebo keď urobím, ja neviem, dlhšiu pauzu, dlhšie intro, tak on to všetko zvláda. A to je veľmi vzácne, lebo to nie je len o tom jeho charaktere a o tom, to je také nejaké morálne vyspelosti, ale je to aj a o tom, že on naozaj počúva toho spoluhráča na tom pódiu. A nie je to, že idem sa ja ukázať, čo viem, ale počúva, vníma text, vníma toho druhého človeka vedľa seba. A to je super.
0: Tak já se teď z koncertu, to se můžou posluchači přesvědčit, když vás uvidí naživo, jak to tedy funguje, tak se vrátím k procesu tvorby. Mě by tam zajímala ta věc jednak volby těch nástrojů, to znamená, jestli ten hlavní doprovodný nástroj bude klavír, akordeon nebo něco jiného, jestli to vybíráš podle třeba i na základě textu, jak tě osloví, nebo podle čeho?
1: No hlavně text.
0: Hlavně text.
1: Hlavně text, lebo vlastně to je hlavná výpovědná cesta alebo hlavná výpovedná hodnota každej piesni. Čiže potom vlastne celý ten aranžman prispôsobujeme hlavne tomu, čo tou piesňou chceme povedať. A prečo sme sa rozhodli práve pre kvarteto, tak bolo to práve skrz výber piesní, že na tom albume, dá sa povedať, nie je ani jedna veselá alebo nejako pozitívne ladená pesnička. Čiže z toho dôvodu tam absolútne absentujú nejaké bicie alebo nejaké perkusie alebo niečo rytmické. Takže rozhodli sme sa pre sláčikové kvarteto, rozhodli sme sa pre klarinet, rozhodli sme sa pre akordeón a pre gitaru a rozhodli sme sa ešte vlastne aj pre nejaké také odnože, ako je... Čo tu tam máme, ako sa volá táto?
2: Také harmonium si tam ti dávam.
1: Áno, a potom ešte banjo.
2: Banjo je to tam, áno, v jednej pesničke.
1: Takže myslím si, že takto a dokonca mi tam vôbec nič iné ani nechýba, lebo má to pekný pokoj.
0: Mm-hmm. Takže když Katka přinese ten první nápad, tak se snažíš vnímat tedy ten text, o čem ta píseň je. A je to tedy pro tebe jako pro muzikanta důležité?
1: No, áno, keďže hráme pesničky a nie je to instrumentálne, ale je to naozaj, že piesňová forma, ako dá sa povedať, tak najdôležitejšie je podporiť text a spraviť okolo neho takú vatu, aby tomu textu tam bolo dobre.
2: Vatu, tak si to nazval.
1: Vatu, no?
2: No nie, to práve, že to musíš povýšiť všetko, to nie je
1: vata. Ale hovorím, ja som to takto myslel.
2: Aha, tak obláčik, takú príjemnú tak vatu. Aha,
1: áno, dobre, áno, dobre. Že spraviť okolo textu obláčik, aby ten text sa mohol vznášať.
0: Tak a ešte poslední otázka na to, jak vnímaš texty. Vnímaš je spíš skrze príbehy nebo skrze emoce?
1: Ja si myslím, že jednak jednej.
0: Jednak jednej,
1: no. A aj to, ako to vlastne hneď Katka podáva. Čiže sú tam tie emócie a plus tomu aj to rácio, že o čom ten text je.
0: Mm-hmm. Jak by to bolo u Katky ako autorky? Co je na prvním míste? Dej, príbeh?
2: Veľmi záleží, ale je to také, že ja keď si to napríklad porovnávam s textami, ktoré píše Zdeněk Vřešťal napríklad, ja mám veľmi rada ako textára, a tak ja mám pocit, že on píše také tie príbehové veci. Keď ho napríklad porovnám so Zuzanou Navarovou, ktorá bola skôr z môjho pohľadu taká, pre mňa bola ťažšie uchopiteľná, lebo bola viac akoby taká vnútornená, taká viacej na tie emócie. Čiže záleží veľmi, lebo mne sa páči aj jedno, aj druhé. A ide o to, že čo zahrá spolu dohromady aj s tou muzikou. A to som vlastne chcela povedať, že vlastne Dano zvykne hrávať naozaj s takými rôznymi pesničkármi. Že hrá so Simou Martausovou, hrá s Martinom Geisbergom a že to sú všetko také tie piesne, ktoré vyslovene akoby stoja aj naozaj na tých textoch, takže on musí akoby vnímať. A pravdepodobne to má aj rád asi. Že si vyberá takéto spolupráce.
1: Áno, hlásim sa o slovo, mám to rád.
0: Tak poďme dál poslouchat. Opäť tedy z alba Hranica dažďa, píseň Čo zostane.

0: Představujeme si album Hranica dažďa, jak už jsme si říkali, je natočené, já bych řekl, pestře, je tam ten smyčcový kvartet, nejsou tam sice tedy bicí, jak jsme si říkali, ale těch barev je tam docela dost. A teď jak se to řeší na koncertech?
1: Na koncertoch sa to zatiaľ riešilo iba raz. Uh-huh. A konkrétne na krstnom koncerte v presne takejto, tejto pôvodnej zostave, aká bola pri nahrávaní.
2: Jedna personálna zmena tam bola. Nemohol violista Šimon Truska, ale inak všetko.
1: Áno, áno, ale vlastne
2: sa to nahradilo iba.
1: Celé kvartetko bolo. A no, riešilo sa to vlastne raz a bolo to veľmi, veľmi fajn môcť si to celé takto vlastne oživiť na pódiu celé naraz, pretože samozrejme pri dnešnej práci v štúdiu je to aj o tom, že nie je potrebné, aby sme všetci boli prítomní v tom nahrávacom štúdiu. A zrazu, keď sa to môže naozaj ozvať vo všetkých tých farbách, ktoré vo výsledku sú, tak je to dokonca také, že náš dlhoročný zvukár, ktorý nás zvúči naozaj roky rokúce, po koncerte povedal, že pri druhej pesničke plakal ako malý chlapec.
2: A to bolo veľmi dojímavé, to bolo veľmi, veľmi krásne.
1: A pritom pre ňo sú emócie také, že nie veľmi...
2: Nedáva to najavo, ne, často.
1: Takže malo to, myslím si, že dobrý efekt.
0: Dobře, a teď tedy do budoucna, jak to bude zařešit?
2: No ono je to také, že napríklad z môjho pohľadu to bolo také, že ja som sa na to veľmi tešila, ale pre mňa to bol aj taký veľký záväzok a trošku stres, lebo naozaj 9 ľudí na pódiu, to som ešte asi ani nezažila nikdy. A ja som zvyknutá hrávať naozaj, že s Danom. My sa poznáme absolútne, môžeme si tie pesničky, naozaj, že sú veľmi živé a tvárne, čiže my nie vždycky dodržiavame úplne pevnú formu. Niekedy sa to prosto môže všelijako poposúvať. A zrazu som vedela, že vlastne to musím, hlavne kvôli tým sláčikom, že to musím urobiť presne tak, ako to bolo na tom albume, lebo keď nenastúpim, tak už ich nedohoním vlastne. Aj sa mi to stalo pri jednej pesničke. Práve pri tom zostalo ticho dokonca, takže som vlastne mala pocit, že ešte by mala byť dlhšia tá medzihra a nebola. Takže som nastúpila trošku neskôr, ale ja sa na to veľmi teším práve, lebo je to krásne, je to taký zvláštny, ten zvuk je taký, je jemný, ale pritom istým spôsobom mohutný, že naozaj, že keď sa ozú všetky tie sláky, tak je to až také úplne zimomriavkové, takže ja by som veľmi chcela, aby sa nám podarilo ísť s týmto aj na turné a plánujeme to niekedy na jar. Uvidíme, ako sa to podarí. Nevieme, či sa podarí úplne kompletne celá zostava, ale minimálne sláčikové kvarteto, gitara a klavír, teda Dano samozrejme, budú prítomní. A ak by sa podarilo, tak aj ten akordeón s klarinetom, ak to vyjde všetko. Ale to naozaj ešte čakáme, naozaj skúsili sme teraz poprosiť Fond na podporu umenia o nejakú podporu. Oni nás vlastne podporili už aj pri tom albume a pri tej tvorbe našej. Takže uvidíme, že čo sa podarí. Lebo ono sa to nezdá, ale naozaj, keď sa vlastne všetko spočíta dohromady, že tie lístky a tak, a že koľko, aj keď príde veľmi veľa ľudí, že nakoniec to dopadne tak, že akurát si tak rozdielime také po nejakých drobných čiastkách a tešíme sa z muziky, je to super, ale ja by som hrozne chcela byť fair k tým ľuďom, ktorí naozaj hrajú krásne a celý život do toho dávajú energiu, študujú kvôli tomu a tak. Takže
1: týmto oslovujeme všetkých potenciálnych sponzorov, že sme tu.
0: Já ještě k tomu tedy tak, že ideál by byl udělat takovéto turné, ale na druhou stranu předpokládám, že ty písně jsou životaschopné i v tom podání ve dvou.
2: Asi ano, ano.
0: Asi fungovat, že?
1: Ano. Dokonce Katku, odkedy začaly vznikat ty písně, tak se vrátila po roky.

0: tá forma nejakej podpory ako vznikla. Takže uvidíme, ako to bude celé. A občas sa nájde aj nejaký taký drobný sponzor lokálny, napríklad u nás, že sú ľudia, ktorí majú radi to, čo robíme. Alebo napríklad sú aj ľudia, dokonca, ktorí vyslovne, že napríklad sympatizujú s našimi názormi a na spoločenské témy rôzne. Takže sú také, ako, že sú radi, že nás môžu podporiť. A vychádza to tak, že napríklad si vďaka tomu môžeme vylepiť plagáty alebo urobiť nejakú reklamu cez sociálne siete a takéto veci. Že vieme, že aspoň toto trošku akoby ten stres opadol, že takúto vec máme aspoň zaplatenú a môžeme si spraviť reklamu na tie koncerty.
1: Ja to vnímam z dvoch strán, že tie granty a tie grantové schémy a tie fondy na podporu umenia majú pre mňa ako keby takú dvojstranu. Jedna je tá, že je fantastické, že je možnosť konečne podporiť niečo, čo by inak existovať nemohlo. Ale zase na druhej strane si myslím, že niektorých z nás to rozmaznáva do takej miery, že sa tak spoliahnú viacej skôr na ten grant, ako keby na tú samotnú svoju prácu. A to si myslím, že je nebezpečné práve v momentoch, kedy si vlastne človek povie, však ja mám na to grant, nemusím sa snažiť. A práve preto by som chcel vlastne verejne takto poďakovať Katkinému manželovi a manažerovi v jednej osobe, čiže manažerovi, za to, že práve on to veľmi, práve plače za sklom, že on to práve takto veľmi, veľmi svedomite k tomu pristupuje a veľmi si váži toho všetkého a dokonca možno až príliš v tom, že keď naozaj tie peniaze z grantu prídu, tak je až príliš, príliš zodpovedný a vidím, že ho to niekedy až trápi, ale tak teda díky, Michal, díky.
0: Ale ja som chcela povedať, že súhlasím s Danom v tomto, lebo sa nám stáva, že poznáme muzikantov, ktorí fungujú vyslovene iba na tej grantovej schéme. A v živote neskúsili, aké to je, keď idú s kožou na trh a majú napríklad predávať iba lístky a vyžiť iba naozaj z toho, že či to publikum majú alebo nie. A vtedy sa to začne lámať. Že oni napríklad sú spokojní, lebo máme zaplatené koncerty, máme zaplatené peniaze. A to, že na nás príde 20 ľudí, že to je úplne ako, že je to, že sme sa vlastne akoby nesnažia ďalej napríklad robiť reklamu, fakt ako, že to posúvať ešte niekam. A takže v tom je to, v tom tie granty sú občas také naozaj, ako vravel Dano, že je to dvojsečné. Ale myslím, že je super, ak nejaká taká drobná podpora a môže prísť a napríklad aspoň ten taký štát akoby začať. Takže ja si to vážim, no.
2: Tak já vám budu přát další takovou drobnou podporu tehdy, když bude třeba. Děkujeme. Budu se těšit na další desku třeba za pár let. Sleduju i Danovi další aktivity. Budeme tady představovat album zmíněné už Martina Geisberga, kde se taky podílel a tak dále. Dalo by se mluvit o dalších a dalších tématech, ale dnes to tedy bylo o albu Hranica Dažďa. Zazní z něj ještě poslední ukázka s názvem Rozfoukané. Mými hosty tady byly Katarína Koščová a Daniel Špiner. Já děkuju a těším se zase někdy.
0: Děkujeme mi za pozvání a pěkný večer ještě prajeme.
1: Děkujeme, do skorého vidění.
0: Počutí.
2: Loučí se také Milan Tesař. Za sklo tedy zdravíme Michala, Katčina manžela a manažera a o zvuk se nám staral Antonín Kánský.

obraz teba. A tak som teda tvoj, ale prosím pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa dať.

0: Petr Křemen, píseň Nebojím sa zlého.
1: Páne môj pastier, nič mi nebude chýbať, pasie ma na zelených pašienkách.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, zdôraznil Svätý Otec.
0: Vždy darujte seba samých, povedal pápež členom spoločnosti svätého Vincenta de Paul z USA.
1: Cirkev má byť budovateľkou mostov, uviedol arcibiskup Gallagher v Moskve.
0: Piatok 28. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Augustína, biskupa učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Svätý Otec poukázal na to, že digitálne technológie už dnes prenikajú do všetkých úrovní spoločenského života a dodal.
2: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Dnes sa nemôžeme vyhnúť tomu, aby sme sa postavili z oči v oči tejto skutočnosti, ktorá sa bezprostredne dotýka nášho spôsobu života a preniká všetkými úrovňami spoločnosti. Rýchlosť, akou sa rozvíjajú inovácie v oblasti umelej inteligencie, nás vedie k otázke, či bude v budúcnosti možné tieto stroje kontrolovať a či človek neriskuje, že sa stane obeťou vlastných vynálezov. Jedným zo závažných problémov dneška je skutočnosť, že rozhodnutia týkajúce sa ľudského života sú zverované strojom.
1: Práve preto pápež ocenil tému konferencie, ktorá sa zaoberala rovnováhou pri využívaní digitálnych technológií.

0: Zdôraznil, že ľudská inteligencia nemôže byť nahradená technickým nástrojom, akokoľvek výkonným, a vysvetlil.
1: Tvárou tvár tejto znepokojúcej situácii oceňujem vaše stretnutie, ktorého cieľom je znovu potvrdiť nenahraditeľný charakter ľudskej inteligencie vo vzťahu k týmto technologickým nástrojom. Vaše úvahy a vaša práca môžu pomôcť verejným autoritám prijímať v tejto oblasti rozhodnutia pre dobro ľudstva. Žiadať obozretnosť, dôsledné overovanie a niekedy aj spomalenie pri zavádzaní umelej inteligencie neznamená byť proti pokroku, ale prejavovať zodpovednú starostlivosť o ľudskú rodinu.
0: Leo XIV. Zároveň upozornil na ďalší problém. Technológie umelej inteligencie sa podľa neho čoraz viac sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických spoločností, zatiaľ čo štát má problém ich účinne regulovať. Svätý Otec dodal.
1: Je preto dôležité definovať etiku, ktorá bude sprevádzať používanie týchto významných nástrojov. Tie sa žiaľ sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických aktérov, ktorých štát len ťažko dokáže kontrolovať. Musíme zabezpečiť, aby dobro ľudskej rodiny nebolo obetované súkromným záujmom.
0: Podľa pápeža teda nejde iba o technickú otázku, ale aj o otázku verejnej správy, politiky a zodpovednosti. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied povedal.
1: Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom výskume a hľadali cesty a prostriedky, ktorými môžete prispieť k verejnej správe pri humanizácii digitálnych technológií, aby boli v službe života a pokoja. Práve k tomu nás pozýva aj pápež František, keď bol na poplašný zvon v súvislosti so zodpovedným používaním týchto technológií. Máme povinnosť rozšíriť svoj pohľad a nasmerovať technicko-vedecký výskum k pokoju a spoločnému dobru v službe integrálneho rozvoja človeka a spoločenstva.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii delegáciu spoločnosti svätého Vincenta de Paul v Spojených štátoch amerických. Táto katolícka laická organizácia poskytuje núdzové a sociálne podporné služby ľuďom v núdzi. Svätý Otec ich povzbudil, aby prehlbovali svoj vzťah k Bohu v modlitbe a aby v službe vždy darovali seba samých. Svätý Otec členov delegácie povzbudil.
1: Keď nezištne ponúkate svoje dary a talenty, ktoré ste dostali od Boha, vydávate výrečné svedectvo o svojej viere v službe budovania Božieho kráľovstva. Zároveň vás povzbudzujem, aby ste prehlbovali svoj vzťah s našim Pánom, aby jeho milosť naďalej viedla a posilňovala vašu službu. Svätý Vincent de Paul dokázal, že modlitba a sociálna spravodlivosť sa nielen doplňajú, ale sú v skutočnosti neoddeliteľné.
0: Leo XIV. Odvolávajúc sa aj na svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite, pripomenul.
1: Starostlivosť o druhých, ak je motivovaná láskou, nielenže pomáha tým, ktorí to potrebujú, ale otvára aj srdce toho, kto dáva Božej milosti. Drahí priatelia, pozývam vás teda, aby ste vždy darovali seba samých. Takto bude Pánova milosť neustále očisťovať vaše srdcia a mysle a vy budete ľahšie rozpoznávať Krista vo svojom blížnom, a to tak v tých, ktorým slúžite, ako aj v tých, s ktorými pracujete.
0: Nástupca svätého Petra zároveň dodal.
1: Prosím vás, aby ste odovzdali moje srdečné pozdravy vašim kolegom i ľuďom, o ktorých sa staráte.
0: Vatikán, Rusko. Včera sa vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, stretol s kňazmi a zasvetenými osobami a predsedal svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia v Moskve. Katolíkov v Rusku povzbudil, aby boli vierohodnými svedkami evanjelia a skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote.
1: Arcibiskup Paul Richard Gallagher sa poďakoval kňazom a reholníkom za vernosť pastoračnej, vzdelávacej a charitatívnej službe, ktorú podľa jeho slov často vykonávajú v nejakých podmienkach, ako aj za úsilie o budovanie cirkevného spoločenstva a dialogu s ostatnými kresťanmi. Zároveň im odovzdal srdečný pozdrav pápeža Leva XIV. A pripomenul, že spoločné povolanie ku svetosti prijaté v krste sa uskutočňuje predovšetkým v láske.
0: Vám je zverená osobitná zodpovednosť, aby ste svojim životom zviditeľňovali evanjelium, ktoré ohlasujete, zdôraznil arcibiskup. Ako dodal, tam, kde vládne spoločenstvo a jednota, sa kresťanské svedectvo stáva vierohodným a prináša ovocie. Pri téme významu pastoračného nasadenia reholníkov a zasvetených osôb arcibiskup Gallagher pripomenul výzvu pápeža Františka z Assisi kráčať s ľudom niekedy vpredu, niekedy uprostred a niekedy vzadu. Vpredu, aby viedol, uprostred, aby podopieral, vzadu, aby nikoho nenechal pozadu, no predovšetkým kráčať spoločne, vzájomne si pomáhať a vedieť prosiť o odpustenie i odpúšťať.
1: Monsignor Gallagher osobitne poukázal na potrebu dialógu s inými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, ďalšími náboženstvami, ale aj s ľuďmi, ktorí nezdieľajú kresťanské presvedčenie. S odkazom na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas a jeho motto In illo uno unum zdôraznil, že skutočný dialog neznamená vzdanie sa vlastnej identity, ale schopnosť úctou rozpoznať pravdu a dary prítomné v druhom človeku.
0: Cirkev je podľa neho povolaná byť tvorcom pokoja a budovateľkou mostov. Pripomenul pritom slová pápeža Leva XIV. O odzbrojenom a odzbrojujúcom, pokornom a vytrvalom pokoji. Budovať most znamená uznať vzdialenosť medzi dvoma brehmi, rozdelenie, nenávisť či nepochopenie a odmietnúť predstavu, že ju nemožno prekonať, uviedol arcibiskup Gallagher. Následne požiadal o príhovor Bohorodičky, patronky arcidiecézy, aby nám dala prispieť k budovaniu sveta, v ktorom bude vládnuť láska, spravodlivosť a pokoj.
1: Po stretnutí s duchovenstvom a zasvetenými osobami predsedal monsignor Gallagher slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve. Na liturgii sa zúčastnili katolícki biskupy pôsobiaci v Rusku. Koncelebrovali medzi nimi apoštolský nuncius Ruskej federácii arcibiskup Giovanni Daniello, radca nunciatúry monsignor Mislav Hodžič, biskup Jozef Wert, apoštolský administrátor Nikolaj Dubinin a biskup Stefan Lipke.
0: Arcibiskup Gallagher v homílii tlmočil povzbudenie pápeža Leva XIV., aby katolícke spoločenstvo v Rusku s čoraz väčším zápalom pokračovalo na ceste viery. Pochádzame z rôznych krajín, kultúr a dejín, no tu, v srdci Moskvy, sme zhromaždení ako jedna rodina spojená tou istou vierou v Boha, povedal. Arcibiskup zdôraznil, že žiť podľa Evanjelia znamená pracovať pre spoločné dobro prostredníctvom dialógu a pokoja.
1: Autentický dialog nikdy nie je kompromisom, ktorý ruší vlastnú identitu, ale stretnutím srdc, povedal a pripomenul Ježišov rozhovor so Samaritánkou pri studni. Kresťania sú podľa neho povolaní neunávne hľadať to, čo ľudí spája. Spoločenská spolupráca a služba chudobným, chorým, strateným a trpiacim, podľa monsignora Gallaghera, nepozná konfesionálne hranice.
0: Takto sa naplňa aj výzva pápeža Leva XIV. Stať sa skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote. Budovať mosty dialógu a porozumenia, odzbrojovať srdcia a uzdravovať rany prostredníctvom blízkosti, odpustenia a láskavosti. Na záver návštevy sa arcibiskup Gallagher stretol s katolíckymi biskupmi pri spoločnom bratskom stretnutí v priestoroch arcidieceznej kúrie a povzbudil ich, aby s obnoveným nasadením pokračovali vo svojom pastoračnom poslaní.
1: Vatikán, Taliansko. Pri vstupe do dediny stredomorských hier, ktoré prebiehajú v Tarante a na ktorých sa zúčastňuje aj atletika Vatikána, sú priestory, kde si športovci vlastnoručne zapisujú myšlienky inšpirované jednotou a zmierením, najmä tých z krajín poznačených napätím.
0: Sú medzi nimi takí, ktorí vojnu poznajú z vlastnej skúsenosti a dnes si v Tarante na stredomorských hrách, kde sa spolu so 4000 športovcami z 26 krajín zúčastňujú, kladú otázku, ako môže niekto vôbec uvažovať o streľbe či bombardovaní. Sú medzi nimi aj takí, ktorí prešli alebo stále prechádzajú cestou obnovy, krok za krokom, s trpezlivosťou vlastnou odolnosti. A sú medzi nimi aj takí, ktorí si plánujú budúcnosť v duchu dialógu a priateľstva s ľuďmi z odlišných kultúr.
1: Pri vstupe do dediny, kde sú všetci športovci ubytovaní spolu, vznikli plochy s nástennými maľbami, na ktoré si každý môže vlastnoručne napísať svoju myšlienku. Slová pokoj, jednota a priateľstvo, zapísané v rôznych jazykoch, patria medzi najčastejšie, ktoré si športovci rôzneho pôvodu navzájom odkazujú. Najaktívnejší vo vyjadrovaní pocitov nádeje, obnovy a odolnosti sú športovci zo Sýrie, Libanonu a Kosova. Kosovskí športovci sú pritom mimoriadne nadšení, pretože v roku 2030 budú hostiť ďalší ročník hier.
0: Atletika Vatikána, ktorá je na hrách zastúpená 4 športovcami v padeli, šerme a cyklistike, je súčasťou tohto proroctva pokoja a bratstva, ako účasť Vatikánu na hrách označil pápež Leo XIV pri modlitbe Anjel Pána 16. augusta. Prajem si, aby toto športové podujatie bolo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi tohto regiónu i celého sveta.
1: Podobne to vníma aj kardinál José Tolentino de Mendonça, prefekt dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktorému je zverená starostlivosť o šport za Svetú stolicu. Účasť Atletika Vatikána označila za gesto športového bratstva vysokého významu v súlade so smerovaním, ktoré pápež Leo XIV naznačil aj pri návšteve Lampedúzy 4. júla.
0: Taranto je dnes viac než inokedy križovatkou a majákom kultúr a národov Stredozemia. Atletika Vatikána tu šíri pápežovo svedectvo a snaží sa spolu so svojimi spolucestujúcimi bratsky žiť slová z listu La vita in abbondanza, život v hojnosti. Šport, praktizovaný správnym spôsobom, otvára priestor účasti pre ľudí každého veku, sociálneho postavenia a schopností a stáva sa nástrojom integrácie a dôstojnosti.
1: V tejto perspektíve má svoje miesto aj skúsenosť Atletika Vatikána. Toto združenie, založené v roku 2018 ako oficiálny tím Svätej stolice pod vedením dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, dosvedčuje, že šport možno prežívať aj ako cirkevnú službu, predovšetkým voči najchudobnejším a najzraniteľnejším. Športu nie je divadlom, ale blízkosťou, nie je výberom, ale sprevádzaním, nie je vyostrenou súťažou, ale spoločnou cestou.
0: Znakom tohto svedectva je kríž športovcov, ktorý sa od piatka 21. augusta nachádza v Taranskej katedrále. Sprevádza veriacich už od olympijských a paralympijských hier v Londýne 2012, mimoriadne silno bol prítomný aj v Paríži 2024 a na hrách v Miláne a Cortíne 2026. Tvorí ho 15 starostlivo vybraných kusov dreva z rôznych častí sveta, predovšetkým zo Svätej Zeme a ďalej z Afriky, Ázie, Oceánie, Ameriky a Európy.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebocé ako vtáci na svitanie.